0: Yo nghe mẹ có em rất lưu ý cả cả trong ngày trong vụ phong á cả trong ngày đó băng ở đây rất cầm tao Winston đó tên là có yết tao rồi yêu luôn tao cả program tên là có
1: yo đó là mình mưu ấy nè yak cầm đi làm á ở đó là mình ở đây nè ngủ phong nè là mình biết cả bây giờ mà là nè cả là boys là cái bit boys tao mà là nè băng băng activities nè ngủ là nè boat về cái feeling marti support wana aben bunga wana adwat mama na wanga ngo abele nya mal activity so yo ya kan mo activity to but lifestyle al mo yo ngo abne adwat to na mal dia ya kan mo the insight pa malang ulana mala ba always to mal ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga neko hunting ro yo
0: yo ka tinan na kon yitte yo 2024 yo na ni mga program boleh takum.
1: Dengan ada program dari si alam gua. Beli yang mala irta me alam gua. Dah kami apa ni alam gua main sport mala. Ebit test alam gua. Ebit nama jual me. Ya orang ngamen nama yang boys. So anyone ebit test guys. Nah, me wajib alam lega main sport. Dia aku yang ngamu. Kan nengu irta lang gua. So get along apa ni? This year. Yo, beli yang ni even rape dia mana? Lakka mah, dikim. Naja nama gua apa lima lah ni apa na? Buat buat way tua kayak itu yang apa nih rules main game malam kan netjen doa nih apa nih na a try kata balai orang apa nih yang boys tamal nih apa nih melukur mama na so that can have understanding apa nih fit jam yang kah belinya orang yang kungkai nuka kalau mana main nggak apa nih this year apa nih yang nakon kan every new year sebelah kami apa nih almu kah try kalau mana apa nih style apa nih
0: yo thank you nama lengko butter itu dah tambal yolong ready early
2: yo bukak yolong ngalai milkirinji ka ngamai nwaka 88.9 FM New Orleans Radio.